poi da ostane. Zarobię udodi, zaboravim nebo i postane. Volji da pjeva, da plačem, da ljubim.